لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawsuf, aku rahimakumullah. Terus rapatkan sawf demi kesempurnaan salat berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah.